0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance.
1: Kanal 77. Tvojte omiljeni hitovi.

0: i najvkusno.
1: YY od Koda Nova.
2: Pizzeria Aquarium, GTC Kućani, najdobro i najvkusno od Chef Ivan. Komplet ponuda od cijele italijanska kujna. Besplatna dostava do vaši od dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kućani.